0: ཐང་བོར ལེབ་ཡུ ཅོང་ཡོང་ནེ ཡང་རིན་ཤེ་ཡུ ཨོན་ཅེ་ནམ་ཅང་ཁ་ཐུག་ཅེ་ཅུ་ཏུ་ལག་དར་ཆེ་དེ་ཤན་དུང་ཐང་ཤན་སི་ཧུ་བི་ཅེ་ཤིང་ཅིན་སུམ་ཐ་ཡུ་ནམ་ཅེན་ཁེ་ཉམ་ནེ ཨོ་ཅེ་ཅེ་བ་ཅུ་ཡུ་བྱེ་ཐེ་དང་ཐུ་ཆོང་ཕ་ཡེ་མང་ཅུ་ཅོ་ནེ་ཁེ་པོང་ལ་མི་དེ་ཆ་ཅུ་ནེ་བོ་བེ་ནེ་རིམ་ཅེ་ཀེམ་ན་ཐོམ་རེ ཅིག་ཡེ་ ཐིམ་གེ་ཁེ་ཁུ་ཤིན་ན་ཅོ་ཅིག་ཐ་དེན་དོ་ལ་ཤིབ་ཅུ་ཆེ་བ་ཐ་ཅེ་ཅུ་རི་ཤུ་ཅིག་ཡེ་ཐང་གོ་དོན་ཅམ་ལ་ཐག་ཅུ་ཨོན་ཅམ་ཆེ་ཡུ
1: ཁམས་ཏུ་ཐ་ག་གཞན་ན་བེ་གེ་གབ་སོག་དེ་ནེ་ཐ་ཡེ་ཁོང་ཅེ་བེ་ཆུ་ཏ་ཁུ་ཐན་ཅམ་བེན་ཅོ་ཉམ་ལེ་ཁུ་ཅེ་ཅུ་ཅུན་ལ་གུན་ཏུ་གུན་ཏེ་དང་བ་ཐ་ཁེན་དེན་ཐུན་ཅེ་ཡེ་ཁོང་ཅེ་དེ་ཅིག་ཏོན་ཐ་པུ་ལེ་ཐུན་གོ་ཆུ་ཨ་ཉེ་ལ་ཁུ་ཅུ་ཅེ་པར་གུན་ཏེ་དང་ནེ་ཅི་ན་ཉམ་གུ་ཐ་ཆུ་ཨ་ཉེ་གེ་གོ་
0: 亚塔就可为电这在我投资里这穷下下面的铁火去能跟习着一些阳间拉链我真能是
1: 你对不然跟就民健康去中国民办推荐各国不谈民健康五年内龙我亚塔就可为电这学位在我是别些别于不谈电这促进体恩济电别给旅阳电车我所过促行不然跟就民健康给物质给细节配合谈着民健康去推着计划去别特别能不是去侦探面对面的没人没人给感谢尊重难话的安全难话他能行马文别批给其密切人规定难下电这促进妥了特动新对谈开完电修日常军政所给结果热谈人不比我谈面积看图恰来那年龙我习主席怎么送为开完谈连锁不跟着那么了批准来给新大这些新州林给记录年度你需自助旅贵州村超节用镇都南平均日务七总刚才不留入卡正夜来给你在这给给车速取下下面了铁国银行团习着送那么的一来呢林给从我准能给
0: 你退记录年度你助旅贵州村朝也用镇都年如果就住了如果也能作为镇铺镇都别我谈平均日务期总刚才不露如果谈广东关州七月刚才不露如果你给镇都切不是镇都师傅擦着我给切行劝你给如果给女秀有过端别但我恰能不是是不是不谈镇都图东莞如果给我了不露记录不谈平均日务期结束率不是镇也刚才不露这也过月没平均日务期如果给入密心看电不塔帮而修密给通道牌松脱挂归切摊这面图不如记录呢真都这从随便真都提这是个站密路特密穷人这是个站给真都推平均日务期如果给入密落在电表啊这里给你在这也给车速取下参点人安置说明他们因为所讲的平均日务期从刚才不如如果了这些地理需求他上将给刚才不如留在南站提养员打行空年空的配位这些民众需求你三周年节哈斯通街民马民港起目的苏布大街切别列团别起苏布大街第二节接触用了卡车别列过您袭人您参小聚了一下下面的铁火给南端写着一些阳间拉面我真能是
1: 目的苏布大街切别列团第二岸别局的给人恰接哈斯通街民马民港起今的街别切你去新年的萨达瓦坦今的街别切你去安年的萨明门今的街别切你去初年的三六八今天给别请你去对年的三瀑布街年写的对马的哈斯冲击给目的所部的大街切别来团别对应不他各地对所部大街的内高动前内没显大了所部大街前站就对应不他今天给别请你去给年的三八三年送军电大了地摊大街来团拉出去个这些你去苏布达街的那所苏布达街前行本南街为了陆地不是达街年修的系统不同学术达街年修谈这些车轨车今天给别请你去新年内请你去对年拍的面包各具备苏布达街的那些国家的达街年修这句谈铁果这些去这些三周年节记录年度年修自助率差不多冲击的去不下的四日去压制滚步真都是节目透着理智穷下下面铁国银行团习着苏南的地来呢应该从我追能个这
0: 你对记录你多你住了差不多创业期配下四期压着滚别点多钱没够送吧可入去恰到唐金头别约不他他定给点多期压着滚不仓吗差不多可能日记压着滚不赢不他差不多总他去就记给当顿不就记修约不是坚定错别必须在他其中多个少了些年干不结不是点多出不切不去丁青从去努力压着滚不刚压了去我就看看他差不多时间安躺不透也不是如果其中去孙南镇都了安逸不他这些没有那么了安孙不透不是镇都就直接安躺不压着滚不刚就合作也不谈他的枪队起来期间别么往前给刚就了过去就前年女性
2: 新的鱼缸品种也让鱼缸给鱼品上涨，搞得同桌儿也动了点。品种的样度不再脱位，偏见的了不绝。中国新的鱼缸品种也让鱼缸。
0: 三周连接，俺列在年终修片的经验，天地蓝天里面创业，过年一年蓝土转型，月白生育的观众观众列在南城镇修片南端车站，人别在年终修身边，列在第一总队监管南京，此时网站拉谈，视频前观南京，菩萨正对拉水。

0: ཁང་སায়তা
1: ཁང་སায়তা
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱེད ཀྱི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱེད ཀྱི

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོང ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 丁克给古鲁银

0: ཁང་ཅེ་ ཨ་ཅ་ ཆུ་ བུར་ཡོང་ གུ་ཡོ་རེ་ བུར་ཡོང་ ཚམ་རན་པ ཉི་བར་ཤ་
1: ལེས
0: རན་པ་སམ་པ་དེན་བེ་ ན ཀམ་པ་དང་དེ ཨ་ཅམ་བུར་ གང་ལ་ནེ ཀམ་པ་དང་དེ ཟུ ཅང་ཡོང་ གུ་རེ་
1: ལེས
0: ཁ་ཤེལ་ ཀམ་པ་གིན ཏོ་དང་དེ ཟུ ཁ་ལེ་ཅེ ནག་པོ་ཆ་ཡ་དབོ ཡ་ན ཁ་ཤེལ་ ཀམ་པ་གང་ལ ཐོབ་དང་དེ ཐུན་ཅེ དེ་ཅེ གུ་རེ་ དེ་ཅེ་ཡོང་དེ ཚམ་རན་པ ཟབ་ཤ་ གུ་དུ་བ་
1: ལེས
0: ཨ་ཞེན་དང་ཅུ ཀམ་པ་དང་དེ་རཅེན་བེ་ ན ཀམ་པ་དང་དེ ལ་མ་ཐུན་ཡོང་ གུ་རེ་ མ་ཐུན་ཅེ སེ་དེ་དེ ཚམ་རན་པ ནག་པ་ཅེ ཨ་མ་ཐུན་ཐུན་དེ་ཇོ ཨ་ནེ སེ་མེ་ཇོ གུ་རེ་ དེ་ཡིན་བེ ན རན་པ ཏུ་བལ་ཤ་ གུ་དུ་
1: ཁང་ཅེ་
0: ཁང་ཅེ་ང་ཅོ་ཁ་ཤེལ་ཡང་པ་པ་དང་དེ་མ་རྒྱབ་ཅེ་ཐ་ཐུན་ཉེན་དབོ་ཡོ་རེ་ཐ་ཐུན་ཉེན་དབོ་དང་དེན་བེ་ན་ཟབ་པོ་གང་གི་ཐ་ཅེ་ཡ་གི་ནི་པ་གང་ཅེ་ཡོ་མེ་ཨ་ཁ་ཤེལ་ཐ་དང་དང་གང་ཅེ་ཡ་གང་ཉེ་དུ་ག་དང་སང་ཅེ་ཅེ་ན་ཟབ་པོ་ལ་ནོ་གུ་མ་རེ་ལེས་ལེས་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁར ཁེ ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉན གྱུར དོང དེན རི གཟེ ཁེ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རི གཟེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག གེ ཆ གུ དེ ན ཤུ རུ ཡང གེ གྱུར ཁུ དེ ན སེ
1: དེ ཡང ཁེ ན ཚེ དེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ ན ཚེ

0: ཅིན
1: ཡོ ཅིན གི གོ མི ཐུ པ ཐ
0: པ གོ གི ཆོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ སི ཡེ པ མ སེ
0: ཅེ ན ཉི ག བ ཐ
1: ད ན ཡེ མུ སི པ སི
0: ཅིན ཅེ ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ ད ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང ཡེ ཇོ ཡང ཐེ མི ཡ

0: ཉེན་བེ ཡང་ད རེ་རེ་ནི ལ་ཁསམ་ཁི མུན་དུན རེ་རེ་ཡིན་ལ
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ རེ་རེ་ནི ཆེན་སིམ་ཁི ཉིང་དམ རེ་རེ་ཡིན་
0: ཁེ་གི
1: ཆེན་སིམ་ཁ
0: ང་ཡི་རེ་མེ་ཁ
1: ཁེ་གི ཆེན་སིམ་
0: ཉེན་ཡང་གི ཆེན་བར གུ་ནེ ལ་ཁང་ཐུ་ཇོ
1: ཁེ་གི ལ་ཁསམ་ཁ
0: ང་ཡི་ཆེན་བར ཡུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི བབ་གུན་ཐ་ཇོ་ནེ་ཤུར

0: No, semla basala le le chena le shunan kinki sendo nam lingge chu xie ba te dong han le ji dui na ro na xu yin le.
1: Wo le yin kam sa.
2: Gong gang sa ge la shou fa de le ta so la yin le.
1: Ne se chou la xie ba ne meng gu na.
2: Sa jian ne yin ge la.
1: Ne se lo, men ni ge chi ji xu bie guo xie tang guo ti ke ran ge so pin de zhe yuan le.
2: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི
2: ཡེ་རོ་ཉི་ཤུ་ལ་བསྟན་དེ་ཡ་རེ་ཁོང་ལ་བསྟན་ཁོ་ནི་དེ་ནི་ལེགས་ཆེ་རེ་ཁྱི་རུ་མ་དེ་ཅ་ལ་ཡེ་སན་ན་ལ་མ་ཤ་ཡེ་ཡིན་གལ་ལ་དེ་སེན་ལོ་དེ་ནི་ཁྱི་ལ་ཇུ་ཏུ་ཉི་ཡ་པོ་ཉི་ལེགས་དེ་ཡ་ཏོ་ཡ་པེ་དང་ཐ་ཅི་དེ་སུ་མ་དེ་ཤུ་མ་དེ་ཤུ་ཡེ་ཡིན་ན་ཐ་ཅན་ན་དེ་ཅི་ལ་ཡེ་སན་ལ་ཉི་ཤུ་གོ་ལ་
0: ལོག ནས དང གོང ཁམ དེ ཁུ ལེན ཤུ ཡོད པའི སུ ནམ ཆུན ཅོལ ལ ཁོང ཐ ཤིག ཅི སང གཡ ཤུ ཡོད པའི ཆི ཆུང དང ལ ཐ དེན ཅི ལ ལེ སང ཡ ཤུ ཡོད པའི ཝང མ ལང ཁོན ནང ཆུ དེ ནིན གེ ཅུ ལང ནི གེ ཆི ཤུ བེ གོ ཤེ ལ ས ལོ ཅོ ཤི དེ རི གུ ཤུ ཅེ ཕམ མུན ཅི ཐ གེ ཉི ལོ ག དེ ཅིན ཁོན ནང ཆུ ལུང ཅིན སེན ཅོ ནམ ཐེང གེ ཚོ ཡ ཕུ ཅེ རི སལ ཁ བེ མུན དུན ཅན པ ན སོ ལ
1: ལོ ཐུ ཅི ལེ ནང ན ཆུ ཅུང ཡིན ཁེ དེ བུ ཐོ ལ ཅི མིན ལ ཡ ཅ ན ཧེ ཅ ཅི ཅི ན བ ཁོ ངེ ཡིན ན ཆུ ཅིན ཅེ ཁོ ཡ ཁེ ཨ དེ བུ དེ མིན ལ ཡ ཁ ཤུ ཨོ རེ སི གེ དེ ཤུན ན ཤ ང ན ཆུ དེ བུ ཐོ ལ ཡིན ན ལེན ཁོ ཡོ ལ ང ན ཆུ ཅིན ཅེ ཁོ སེ དེ བུ མིན ལ ཡིན ན སེ ཏི བི གེ སང ཅན ཅིན སི ཅི ཡོ རེ ལ
0: ལོ དེ ཅི ཡིན ན ཅོ མང བུ ཅི གེ ཁམ དེ ཅམ ཅུ ཁོ ཕེ ན ཤ ཐོ ཅེ ན ཤུ གུ ཐ ngan zu nyam phone ni zin ki chen chen ji di tho le chen ming li ya jing ga de ma xu gen kho ne ngo cha ri long yu yi mi long xi sim sim chang cha la yi du jing wen ga ma mi do ti wei yi ka won ye shun di ni ngo cha king mi lu mu chi lang long chu ki sim ge su yun zu ge ni xian su po me nga ji do chin sun zhen dian bu ge ne sum ji sa le pu zhe ya di ji 估计你那这位娘婆娘李真总有难看那么听给错看不下听你娘婆娘李真的句呢但那没多创作呀穿单心书预备我咬完了他听你问对了可那你俩比如也送难多了
1: lo chimin lia shi bai shi cheng gong zhi mo shi ti nan ba kong yin na ge la ling ge ni lia cheng zhi xu yin lu xi de zhi ge xu jie qian nan ba ya gu le kan su xu ta nin da ri xi qia le li zhu yong bei zhi xin min dian xu man xian nian pu nian le zhen di ya tuo ya zi yong bei min dian xu yin shi chi nan xia
0: lo ti xin ngan ni ge guo xie di ne le long chen ki long chen xian xi xu yu bei chuo bu nan ba ling ge ta qiu yin di gui tuan ne li zhen xi xi nan ken ki chuo bu nan ba ling ge ti xin ngan chu chu ri chen di gi nian jie ge tuan ne li zhen di xin xi nan ken ki chuo bu nan ba ling ge chuan ya pu jie yi na tu na mia zhe bu yong bei min dian xu yin le
1: lo wang la shi ti nan ba kong yin na ge la ling ge ni le ya chen zhi xu yin ngan chu li chen di na ngan le ya tu yun zhen gu xi a zhe bei yi na li chen xi yin ngana chu nian bu nian li qian nan ki na la sam su mi ji zhe wa tan ta men xin yin na pian jun ki a ji cham zhi la suo ban mi ngana chu chuo a di di ki tan dian bu xi yong ba yin na ha jian ki chuan bu xi zhi la ngana chu chuo wei nan la chu ku tan dian bu xi yin na chuan bu xi ne ji xia shi ti nan xia qian yin ne le qian ge guang men xin chuo a di di ki tan dian bu xi yong bei zhi xin men jun xu yin

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 나 그런 게 가르쳐 놓는 바라.
1: 정말 마티는 다 처음에 아이 연도도 기부도 초지 얘기 상상 기부도
0: 왜 없어. 지지지. 생계 넘바 처음에 피할 이내 내게 쇼인.
1: 도지 오늘 시대 가지고
2: 가. 너 지내자고.
0: 쇼 올.

ཉིང བ དུས ལ ཚེ ནས ཕུང གུ དག སར བ ལྷ ལ གུ ནས ཆུ གུ དག སམ ཉིང ལིང ཉེ ཁང ཡིན རབ དག ནས ཉིང བའི ཉིང ཆུ སར བའི ཚེ སུན ཉིན ཅིག ཕན ཅིག རོ གོ ནས པེ གུ ན ཡང ཚེ གང ལ ཡེ དྲུན སེར བ ཤིན དེ མ ཐ སུམ ཁང ཐང ཅི ལ ཡང ངན པའི ལབ གུན ཇ ཤི ཡེ ངེ སོ དེ ཤི ཉིང བའི ཆེ ཁུ ཆུན པ ང ང ཡི ཡོན དེན ཅུ ལས ཕེ བེ ཐོ ཆུཚ སང བེ པང ད ན ནེ ཡུ ལར ཡང ཁང སར ཆིན ནེ ཚོ གུ མེ ཆུན པ ང རང ང ནེ རང ཆུ རེ ཀྱར ཐུ ས དོང ཆུ བེ ངེ བ མེ དེ ན ང ཡི ཤི ཆེ ཐིང རབ གི ཚེ རེ ཚེ ལེ ཆུང བེ ག ལ ཐེ ཚམ ཤི བེ བེ ཐོ ནེ ཅེ གུ ན ཐོ མེ ངེ བ མང པོ ཀྱ གུ མེ དེ དུ ཡར ཁ ག ལ གམ སོང ཐང གུན ཁ ག ལ ཁ སོང སེ གུ མེ ཟུ མེ གོར བ ཙམ གི ཆབ ཚ ཚ ཁེར བེ ཆུ སོམ ཆེ ཡང དེ མར ཁེང གུན ཐུ ཐུང ཆུ ཙོག ཐོ སེམ ཆེ མེ དེ ལ ཅི གུ ཉེ ཆུ སེར བ ཡིན དེ ལ གུན ཟིན གང ལ ཁོང བེ སེར དེ ཚུ ཤེ སམ སར གི ཕོ ཚ ལ ཁོ ཨ ལག སམ ལོ སར ཨོ ལོ ཚོ ཤི ང ཐེ ཤིང པ བེ ཉམ ཅུང སེ དེ ནེ ལང སོང བ ན ནམ གེ མ ཡང ལུ ཡང ཐེ ལ ཡིན ཚུ བེ ཤིང ལུང ཕུ ནེ ཅ ཏིན ན ནི ཆོག དར ཅེ ནེ ནམ གང ངོ སང ཡེ ནེ ཐེར མ སེ ཉེ གོར ཁི ད ཐང ཕ ལང ནམ གི ཡང དེ གེ ཁི གོ ཅོག ཅོག ཆེ ཤིན དུ ཁོ

0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུ་རོ ནམ་ད་ སེམ་གི གིང་གོ་ལེ
1: ཆུན་བེ སུ་མི ཏེ་ཝ་ སེར་གི་ད་
0: ཅི་གུ་རོ ཉེ་མེ་ཡང་གི ཤུར་གི་ནེ
1: ཉེ་ཤི་ ཉེ་དོ་ནམ་གི ཆོ་ལ་སིན

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དོན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན ཁེ
0: གི ཆེན སེམ ཁ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཁ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཁང ཁང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཁ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུན ཁ ཇོ ནེ ཤུར